کرتا ہوں بچار اب بچار کو بچارت ہو، کہوں نج نار پر نار کے نکیت ہو، کاؤں بے دریت کاؤں تاسو بپریت کاؤں ترگن اتیت کاؤں۔